святий, мій душу робом твоїм, як мені пройдіться перед тобою вся в живих, як погнав раб душу мою, смірів на землі живот мій, посадив мій стерни хлебу мертвого віка, вернив мені дух мой, вниз не тисі серце моє, людні древні кучися у сім'є берег моїх, курення рук твоїх получався, возьми тебе руки мої, душа моя по земле безводная тебе. Скоро услыши мне, Господи, ищите дух мой.